0: are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Basin Jets.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
2: Airplay Radio Chart.

0: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.
1: Hi, here's what I'm saying about Scorpion. Last piece of rock and roll. You're listening to Airplane Radio Sons in Croatia.